0: سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا

0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں۔ کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے، اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ والے کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔
1: تین

نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔

وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا، اور داہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے، وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے۔ ہم نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواری بنایا، اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والے

یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ تو

پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہو تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ وَلَقَدْ

اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن

0: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
1: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو؟ پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا، یہ بات واقعی یقینی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو

0: داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس میں چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ

0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ لوگو، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو یقین ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ

0: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی وہ، اور جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیے اور کفار سے جنگ کی، اور اللہ نے سب سے ہی ثواب نیک کا وعدہ کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ کو نیک نیتی سے قرض دے تو وہ اس کو کئی گنا ادا کرے گا، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: یوم

0: النار هي مولاكم وبئس المصير.
1: اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں. ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ، پس وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے. تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے لیے گردش زمانہ کے منتظر رہے، اور اسلام میں شک کیا اور فضول آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو وہ شیطان بڑا فریبی فریب دیتا رہا، تو آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے.
0: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فطال

0: يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
1: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو. جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے ہیں ان کو کئی گنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے.

0: من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی بھی ہوگی. جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں. جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے.
0: سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها

بندو، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔

0: اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور ترک دنیا والی نئی بات تو خود انہوں نے نکال لی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين

0: مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قد سمع اللہ

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں، تو ان کو قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: فمن لم يجد فصيام شهر

0: اب جس کو غلام نہ ملے وہ قربت سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، پھر جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا۔ اللہ نے وہ سب کام لکھوا رکھے ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: الم

کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور جہاں پانچ آدمیوں کی سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن اللہ سب ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ کے بجائے دوسرے الفاظ میں تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔

0: مومنو جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔ منافقوں کی سرگوشیاں تو شیطان کے اکسانے سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے رنجیدہ ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तयाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء پھر اللہ مہربان ہوتا ہے اس کے بعد جس پہ چاہتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس مہربانی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مہربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ کفار میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان پر بھی یہ مہربانی ہوئی۔ من یشاء میں بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون مسلمان ہوئے۔ ایک شیبہ بن عثمان تھے، جنہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ غزوہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے اور چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا، جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیظ و غضب میرے دل میں تھا۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا کہ جہاں کہیں موقع پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں۔ میں ان کے ساتھ ہو کر ہر موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضور کے قریب پہنچا، مگر دیکھا کہ داہنی طرف حضرت عباس آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، بائیں طرف ابو سفیان ہے۔ اس لیے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یکبارگی وار سے آپ پر حملہ کر دوں کہ آپ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ یعنی دائیں اور بائیں سے تو نہ آ سکا، پیچھے سے آنے لگا تو آپ نے مجھے دیکھ لیا۔ آپ نے مجھے آواز دی، شیبہ یہاں آؤ، اور اپنے قریب بلا کر اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھ دیا اور دعا کی، یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ اب جب میں نظر اٹھاتا ہوں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اپنے آنکھ، کان اور جان سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ یعنی آپ کی دعا کا نتیجہ ہوا کہ وہ سب کچھ غیظ و غضب دور ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جاؤ کفار کا مقابلہ کرو۔ اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپ پر قربان کر رہا تھا اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو میں خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کی کہ تم مکہ سے اس نیت سے چلے تھے اور میرے گرد میرے قتل کے لیے گھوم رہے تھے، مگر اللہ کا ارادہ تم سے کسی اور کام کا تھا جو ہوا۔ آپ کو پتا بھی تھا کہ یہ شخص اس ارادے سے آ رہا ہے، پھر آپ نے کیوں دعا کی اس کے لیے؟ اور صرف ایک دعا اور ہاتھ لگانے سے وہ مسلمان ہو گیا، ایسے کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے سے کیوں نہیں ہوتا؟ اگر وہ خیر خواہی، وہ محبت اور وہ احساس انسانیت کا ہم اپنے دل میں رکھیں دوسروں کے لیے، پھر آپ دیکھیں اتنے مرحلے آسان ہو جائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم دشمنوں کا مقابلہ صرف سختی سے کرنا چاہتے ہیں، کبھی خیر خواہی تو لا کر دیکھیں ان کے لیے دل میں۔ اپنے نفرت کرنے والوں سے، آپ کا برا چاہنے والوں سے ذرا محبت تو کر کے دیکھیں۔ یہ نفس کا جہاد ہے نا، بہت مشکل ہے لیکن کر کے تو دیکھیں اور پھر نتیجہ بھی دیکھیں۔ ہم صرف ان کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں، ہم صرف ان کو محبت دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں، ہم صرف ان کی عزت کرتے ہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں۔ کبھی انسانیت کے درجے پہ آ کر اپنے دشمنوں کو بھی خیر خواہی کی نظر سے دیکھیں تو۔ جب آپ کو پتا بھی تھا، یہاں سے یہ پتا چلتا نا کہ آپ کو پتا چل چکا تھا کہ یہ شخص میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ جو ہی وہ آپ کی زد میں آیا اس کا کام تمام کر دیتے، لیکن آپ نے عین جنگ کے موقع پر بھی کیا چاہا کہ یہ ایمان لے آئے اور ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کر دی۔ اسی سفر میں وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص جس کا نام ابو بردہ تھا وہ آیا اور اس نے تلوار تانی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ، میرا اللہ۔ تو اس کے ہاتھ سے خوف کے مارے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور اسی طرح اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ تو اس پر وہ شخص جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کچھ اور واقعے ہیں۔ غزوہ حنین کے بعد جب حوازن اور ثقیف کو شکست ہوئی تو وہ پھر اکٹھے ہوئے اور طائف کے قلعے میں بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-20 دن اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ قلعہ بند دشمن اندر ہی سے تیر برساتے رہے، سامنے آنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائیے۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں طائف والوں کے لیے بد دعا کا موقع ہے، کیونکہ ایک مکی زندگی میں آپ آئے تھے طائف اور اس وقت بھی آپ بد دعا کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کی۔ اب دوبارہ جب یہ قلعہ بند ہو گئے اور اندر سے تیر برساتے تھے تو صحابہ کرام نے پھر یہ سجیسٹ کیا، مگر آپ نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ کیا یہ نفس کا جہاد نہیں کہ جو آپ پہ تیر برسا رہا ہو آپ اس کی ہدایت کی دعا کریں؟ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم ان قوموں کی ہدایت کی بھی کبھی دعا کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کبھی سوچتے بھی ہیں؟ خیال ہی نہیں آتا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آپ کی سنت میں، کہ آپ دشمنوں کی بھی ہدایت کی دعا کرتے تھے، ہم صرف دشمنوں کو جہنم رسید کرنے کے شوق میں۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ مقام جیرانہ پر پہنچ کر ارادہ کیا کہ پہلے مکہ جا کر عمرہ ادا کریں، پھر مدینہ کو واپسی ہو۔ مکہ والوں کی بڑی تعداد جو تماشائی بن کر مسلمانوں کی فتح و شکست کا امتحان کرنے آئی تھی، اس جگہ پہنچ کر ان میں سے بہت سو نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اسی مقام پر پہنچ کر مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا۔ ابھی ہم مال غنیمت تقسیم ہو رہے تھے کہ دفعتن حوازن کے 14 سرداروں کا ایک وفد زہیر بن سرد کی قیادت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا ابو یرقان بھی تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ درخواست ہے کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال ہمیں واپس دے دیے جائیں۔ اب آپ خود سوچیں نا، ان لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ جن کے بچے اور بیویاں جو تھیں وہ قید ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والے ہمیں دے دیے جائیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس درخواست میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بسلسلہ رضات آپ کے عزیز بنتے ہیں اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، آپ ہم پر احسان کیجئے۔ رئیس وفد ایک شاعر آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم بادشاہ روم یا شاہ عراق سے اپنی ایسی مصیبت کی پیش نظر کوئی درخواست کرتے تو ہمارا خیال ہے کہ وہ بھی ہماری درخواست کو رد نہ کرتے، اور اللہ نے تو آپ کو اخلاق فاضلہ میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے، آپ سے ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موقع دوہری مشکل کا تھا، ایک طرف ان لوگوں پہ رحم و کرم کا تقاضا کہ ان کے قیدی اور مال واپس کیے جائیں، دوسری طرف یہ کہ اموال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا تو فیصلہ نہیں ذاتی ہو سکتا تھا، کیونکہ سب کا تھا وہ مال۔ ان سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا عذرو انصاف درست نہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانی کی تھی۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، میرے ساتھ کس قدر مسلمانوں کا لشکر ہے جو ان اموال کے حقدار ہیں، میں سچی اور صاف بات پسند کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا اموال غنیمت، ان دونوں میں سے جس کا تم چاہو انتخاب کر لو، وہ تمہیں واپس دے دیا جائے گا۔ سب نے قیدیوں کی واپسی کو اختیار کیا، یعنی آپ نے مطالبہ کرنے والوں سے کہا کیونکہ یہ مال جن لوگوں کا ہے ان کے ساتھ بھی مجھے انصاف کرنا ہے، تو میں ان دو میں سے ایک چیز تم کو لوٹا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بیوی بچے واپس کر دیے جائیں، قیدی واپس کیے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں. اب دیکھیں نا محبت کے الفاظ, کل تک وہ دشمن تھے, آج انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا. فرمائے یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آئے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دیے جائیں. تم میں سے جو لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کو تیار ہوں وہ احسان کریں, اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو تو ہم ان کو آئندہ اموال فے میں سے اس کا بدلہ دے دیں گے. ایک اور کیا بات پتہ چلتی کہ آپ اپنے صحابہ پر بھی بزور اور جبر سے حکم نافذ نہیں کرتے تھے. اس سے آپ کی حکمت عملی سامنے آتی ہے. مختلف اطراف سے یہ آواز اٹھی کہ ہم خوشی کے ساتھ سب قیدی واپس کرنے کو تیار ہیں, مگر عدل و انصاف اور حقوق کے معاملے میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہ سمجھا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لیے خوش دلی سے تیار ہوئے اور کون ایسے ہیں جو شرما شرمی خاموش رہے ہیں. یعنی ابھی بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی, اگرچہ جو آواز آئی وہ یہی تھی کہ آپ بے شک واپس لے لیں. کیوں آپ نے اتنی تحقیق کی اس معاملے میں؟ کیونکہ یہ حقوق کا معاملہ تھا اور معاملہ لوگوں کے حقوق کا ہے, اس لیے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے الگ الگ بات معلوم کر کے مجھے آ کے بتائیں. یعنی مجھے اس اکٹھی آواز سے نہیں فیصلہ کر, ہر

اسی مال اور دنیا کی محبت نے تو ذلیل و رسوا کیا، اور ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ ہم بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں جو بھی کوئی نعمت ہمیں ملی ہے، جو بھی چھوٹی ہو یا بڑی،

یہ دل ہوتا ہے ایک مومن کا کہ دین کے بڑے فائدے کی خاطر اپنی ساری خوشی، اپنی ساری پوزیشنز، بلانگنگز، جو بھی کچھ ہے، کچھ بھی ملے، اسے دینا جانتا ہو. اور جو شخص یہ قربانی نہیں کر سکتا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اس جس پہ چاہتا ہے مہربان ہو جاتا ہے، جس پہ چاہتا ہے مہربان ہو جاتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہیں. نجس کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک کو، پلید، ہر گندگی جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس میں وہ نجاست بھی داخل ہے جو آنکھ، ناک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوس ہوتی ہو، اور وہ بھی جو علم اور عقل کے ذریعے معلوم ہو. اس لیے نجس کا لفظ جو ہے غلاظت اور گندگی کے لیے بھی ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ محسوس ہوتی ہے، اور معنوی نجاست کے لیے بھی ہوتا ہے جس کی بنا پر وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، جیسے جنابت یا حیض اور نفاس کے ختم ہونے کے بعد کی حالت، اور وہ باطنی نجاست بھی جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، جیسے شرک یا فاسد عقائد. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، بے شک مشرک تو نجس ہیں. تو یہاں نجاست سے مراد باطنی نجاست ہے، اور مانوی نجاست بھی، کیونکہ وہ وضو وغیرہ تو نہیں کرتے لیکن ظاہری طور پر وہ پاک نظر آتے ہیں. تو نجاست ہر وہ گندگی ہے جس کا تعلق خواہ ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو. اور یہاں مراد کیا ہے مشرکین کا نجس ہونا؟ یعنی ان کے عقائد جو ہیں وہ ناپاک ہیں. اس لیے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اپنے اس سال کے بعد. اس سال سے مراد کون سا ہے؟ 9 ہجری، جس میں اعلان برات کیا گیا تھا. اب مسجد حرام سے مراد کیا صرف مسجد حرام ہے یا دوسری مسجدیں بھی ہیں؟ اس میں دو رائے پائی جاتی. بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف خانہ کعبہ والی مسجد حرام ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد باقی مساجد بھی ہیں. جنہوں نے اسے صرف مسجد حرام کے لیے سمجھا، انہوں نے مثال یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا تھا، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، ابھی تک مشرک ہی تھا. اس لیے یہ حکم صرف مسجد حرام کے لیے کہ وہاں کوئی مشرک داخل نہ ہو. اسی سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ بڑی نجاست کا شکار ہوں وہ بھی مسجد میں نہ جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احل المسجد لحائز ولا جنب، کہ میں کسی حائزہ اور جنابت والے کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا. یعنی حائزہ عورت بھی مسجد میں نہ جائے اور جنابت والا شخص بھی، حالانکہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے ان پہ نجاست نہ ہو لیکن وہ مانوی نجاست تو ہے نا. امام شافی کہتے ہیں کہ یہ حکم مشرکین اور کفار اہل کتاب سب کے لیے عام ہے، لیکن مسجد حرام کے لیے مخصوص ہے، دوسری مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کی اجازت نہ ہوگی. اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ؟ کہ جس وقت موسم حج میں حضرت علی کے ذریعے یہ اعلان کرایا گیا تھا تو اس میں یہ لفظ موجود تھے کہ آج کے بعد یہ لوگ یہاں حج نہیں کریں گے. تو فلا یقرب المسجد الحرام سے مراد یہاں پھر کیا ہوا؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ سارا خلاصہ کیا نکلا؟ یعنی

0: حکم مسجد حرام کے لیے ہے اور اس کے قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے اب حرم پاک میں نہیں جا سکتے, وہ اب ان کا داخلہ بند ہے, لیکن باقی مسجدوں میں مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے اگر کوئی کرسچن یا ہندو یا کوئی بھی شخص جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دیا جائے گا اور صرف ظاہری نجاست والے کو ہی روکا جائے گا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کو وزٹ کر کے مسلمان ہوئے, یوسف اسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کون سی مسجد میں جا کے مسلمان ہوئے تھے. اسی طرح بہت سے لوگ ترکی کی مساجد جو ہیں وہ ٹورسٹ کے لیے کھلی ہیں, بہت سے لوگ جب وہاں جاتے ہیں. میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ جس کا پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا, وہ آذربائیجان سے تھی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر تو اسلام کی ہوا بھی نہیں لگتی لوگوں کو. کہنے لگی کہ میں یونیورسٹی میں ہسٹری شاید پڑھ رہی تھی تو یونیورسٹی کا ٹور گیا کچھ جگہوں کو وزٹ کرنے کے لیے, ایجوکیشنل ٹرپ تھا ان کا. تو اس ٹرپ میں کسی مسجد میں ان کو جانے کا اتفاق ہوا, تو کہتی اس کا آرکیٹیکچر جو تھا اور اس کی وہ جو ساری ایک فیلنگ تھی اس سے میں بہت متاثر ہوئی. تو مجھے پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوتی. پھر میں نے تھوڑی اور انویسٹیگیشن کی, پھر وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانا, پھر اس کے بعد مسلمان ہوئی. ماں باپ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور خود انہوں نے جو کتاب لکھی انٹرنیشنل پالیسی آذربائیجان کی, وہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی کتاب تھی. بہت ہی ینگ ایج میں بہت ہی ٹیلنٹڈ تھی. اس کے بعد اسلام کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور پاکستان آئی, اسلامک یونیورسٹی میں گئی. کچھ مطمئن نہیں ہوئی تو کسی نے ان کو الہدا کا بتایا, ہمارے پاس آئیں. آپ یقین مانے کہ الف بے لکھنا نہیں جانتی تھی, اور جب وہ واپس گئی ہیں تو سورت البقرہ کا اپنی لینگویج میں ٹرانسلیشن بھی کر چکی تھی, تفسیر کی. کہاں سے گھوم گھام کر ایک شخص اٹھا اور اب پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, لندن میں ہے آج کل, شادی بھی ہو چکی ہے, بچہ بھی ہے, اور اس کے باوجود پڑھ رہی ہیں. اس کو جہاد کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جد و جہد کرنے والے اور کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حالات کو اپنے راہ کی رکاوٹ نہیں بناتے. ہم تو کبھی شادی کا انتظار کرتے ہیں اور کبھی بچوں کے بڑے ہونے کا اور کبھی نہ جانے کس چیز کا, کبھی اس بات کی ہنڈرنس کہ ہم کو تو عربی نہیں آتی اور کبھی ہم کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا اور کبھی ہم تو کبھی مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں زندگی بھر. ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے 20 سال تک کبھی کسی مسلمان کو نہ اس نے دیکھا ہو, نہ اس سے ملا ہو, نہ کبھی ہوا لگی ہو اسلام کی, نہ اللہ کی پہچان, نہ کسی اور کی, ایسا شخص مسلمان ہو کر ہم سے بھی آگے نکل جائے تو وہ بھی تو انسان ہے. لیکن بات محنت کی ہے, کوشش کی ہے, جد و جہد کی. یعنی اس کی تڑپ جو تھی وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھی. یعنی کلاس میں بازو کا 2-2 گھنٹے بیٹھے رہتی تھی اور ایک لفظ کی سمجھ نہیں آتی تھی اس کو. پھر اس کے لیے الگ بعد میں ٹرانسلیشن کروا کے شام کو انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ پورے کا پورا تھیم اس کو سمجھ میں آئے. تو بات یہ ہے کہ ایک وہ زندگی ہے جو عیش و عشرت کی زندگی ہے, آرام کی زندگی ہے. آپ مرضی سے سو کے اٹھیں, کھائیں پیئیں, آرام کریں, کسلائیں, ادھر ادھر گھومیں پھریں, بازار نکل جائیں, واپس آئیں, میل ملاقاتیں کریں. جب ہماری زندگی صرف اپنی ذات کے لیے, ہم سیلف سینٹرڈ اگر ہوں گے, صرف ذاتی کے گرد گھومتے رہیں گے تو پھر تو جہاد کا مفہوم کوئی معنی نہیں رکھتا ہماری زندگی. جہاد کا تو مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر اپنے آپ کو تھکائے ان کاموں میں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ہوں. نوعیت اور طریقے اس کے بہت سے ہو سکتے ہیں. بہرحال, وَإِنْ خِفْتُمْ أَيْلَةً, اور اگر تم کو مفلس ہونے کا ڈر ہے. ایلتن جو ہے یہ اولن سے ہے, وہ چیز جو انسان کو بوجھل کر دے اور انسان اس کے بوجھ تلے دب جائے. اہل و عیال بھی اسی سے ہیں, کیونکہ انسان جو ان کے اخراجات زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ ان کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَيْلَةً, اور اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, تو انقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے. مسلمانوں کو مفلس ہونے کا ڈر کیوں تھا اس اعلان برات کے بعد اور یہ عمر حج سے منع کرنے کے بعد, کہ سارا عرب تو اکٹھا ہوتا تھا. مکہ میں، اور اسی وجہ سے تو ساری عربوں کی تجارت چمکتی تھی. اب ان کے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، ذریعہ معاش ہی نہیں تھا، اب کیا بنے گا؟ فرمایا اس بات سے مت ڈرو کہ موسم حج میں جو لوگوں کے اکٹھ کی وجہ سے تجارت ہوتی تھی وہ متاثر ہوگی. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو غنی کر دے گا، من فضل ہی اپنے فضل سے، انشاء اگر اس نے چاہا. اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا. کیسے پورا ہوا؟ کہ مسلمانوں نے پھر جہاد کیا اور پھیلتے چلے گئے، اور چند ہی سالوں میں مصر، روم، ایران یہ سب اسلامی سلطنت کے تحت آ گئے. اور کچھ عرصے کے بعد حال یہ ہو گیا کہ مصر اور شام اور روم اور ایران کے خزانے جو تھے وہ سارے کے سارے لد لد کر مسلمانوں کے بیت المال میں پہنچنے لگے. اور حال یہ تھا کہ لوگ اپنا صدقہ خیرات لے کے گلیوں میں پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، ہر شخص اس قدر خوشحال ہو گیا تھا. اب ہوتا یہ نا کہ ہم وقتی فائدے کی خاطر بڑے فائدوں کو قربان کر دیتے ہیں کہ ہمارا بزنس جائے گا، ہمارا یہ نقصان ہوگا، وہ ہوگا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ دین کے ساتھ جو عزت اور خوشحالی ملتی ہے وہ ان ساری قربانیوں کے نتیجے میں آتی ہے، اور وہ پہلے سے بڑھ کر آتی ہے. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اپنی محبوب ترین چیزوں کی لسٹ بنائیے. اب ذرا ایک اور اینگل سے بنانی ہے نا، یہ جہاد کے لیے بنانی ہے. اپنی محبوب چیزوں کی لسٹ بنائیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ ان میں سے کون سی چیز آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد سے کیسے کیسے روکتی ہے، اور ان چیزوں کا حق دیتے ہوئے آپ کس طرح اللہ کے دین کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تھا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہو اور اپنے بچوں کو آگ کر دیا ہو، گھر سے نکال دیا ہو اور سب سے تعلق کاٹ لیا ہو اور پھر آپ نکلے ہوں دین کے کام کو، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آخری 5-6 سالوں میں جبکہ کام بھی زیادہ تھا اللہ کے حکم سے نکاح بھی زیادہ کیے، جن کو غیر مسلم جو ہے وہ ایک اور رنگ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں سجھاتے ہیں مسلمانوں کو بھی. یعنی دنیا ساتھ چل رہی ہے لیکن پرائیورٹی نہیں ہے. تو آپ اپنے اپنے بارے میں سوچ لیجئے، اپنی تھنکنگ کو کلیئر کر لیجئے کہ آپ واقعی جہاد کر رہے ہیں، یا آپ کا یہ کام بھی جہاد کی کوئی قسم ہے، یا اس کی بھی کوئی ضرورت ہے، یا ایسے ٹائم پاس کرنے کو آئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003885 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
1: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
0: اسکن ڈل بےرونک لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آئے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو ڈی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: گردے دی پتھری مسانے دی پتھری جو بغیر آپریشن دی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے دی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100
3: अवांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवांजी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हांखे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
4: جہاں امید کے دیے جلتے ہیں
5: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-386-5453
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
8: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
7: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
8: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایما اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03075 92120.
2: السلام علیکم ادا.
3: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
2: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
2: نہ ادا.
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آپ کا میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے اور اس کے علاوہ بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں جی. اینڈ ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانے, اور بولو تو مانے میں آپ لوگ ایک ادھر ٹنگ ٹوسٹر کے دکھائیں گے. آج کا ٹنگ ٹوسٹر ہے کہ ٹپ ٹپ ٹے, آپ لوگ ایک ادھر ٹنگ ٹوسٹر کے دکھائیں گے.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندلا تمام خوبصورت ناسوں میں سونے سماعت ان کو مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکلودوں کے سمندر جادو کی بارش اور آسمان خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچے چکر زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تار تک، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرنڈ، مہرابر، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہو چکے جناب یہ خوبصورت سا پروگرام، جس میں آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ یسین بننا چاہتے ہیں، خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سب کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو سب کچھ بتایا جائے گا آرام آرام سے، سکون سے۔ جناب اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ہاں جی بالکل، کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا اپنا بھی تعارف کروا لیتے ہیں۔ سو لسنرز، فور ریزنٹ ایک دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ تو چلیے جی، جلدی جلدی سے بتائیے کون کون ہے جو حسین اور خوبصورت بننا چاہتا ہے، اور کون کون ہے جو اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتا ہے، اور کون کون ہے جو پہلے سے اپنی خوبصورتی کا خیال رکھتا آ رہا ہے۔ اوکے جی، اسی کے ساتھ ساتھ بالکل آپ تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بہت والا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کے فحالت کیسے ہیں آپ کی حالت؟ امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں۔ اور ان 2 گھنٹوں میں ہم کریں گے جی اتنی ساری باتیں کہ آپ بھی انٹرٹین ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہوگا اور آپ بھی ہمارے ساتھ باتیں کریں گے تب تو بھائی مزے آ جائے گا۔ تو بالکل آپ بھی ہمیں جوائن کریں گے، آپ کس طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھری کی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی رے علی، صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت ہی بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ۔ تو بہت ہی پیارا قصیدہ سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے واپس آتے بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے۔ تو بالکل آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں۔

بھی جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت طریقے کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اوکے جی, ہمارے ساتھ یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بتائیں گے کون کون ہے اور بتائیں گے طریقہ کار کیا ہوں گے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے. لیکن اس سے پہلے جو آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال یعنی کہ ٹاپک پوچھا جائے گا تو وہ بتا دیتے ہیں سب سے پہلے. تو بالکل جی, آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا اترنگی ہونے والا ہے. اترنگی ایسے ہے کہ تھوڑے نارمل سے سوالات پوچھ پوچھ کر میں ذرا اکتا سے تو کی چکی ہوں, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے آج جو سوال پوچھوں وہ تھوڑا سا اترنگی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. تو آج کا جو سوال ہوگا وہ کچھ اس طرح ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ بھائی انسانوں کے پاس تو آج کل موبائل فون کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, بہت زیادہ. یعنی کہ ایک ٹائم پر ہماری سوچ ہوا کرتی تھی کہ فون جو ہے وہ ایک گھر میں اتنے فونز ہو سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتے ہیں, لیکن آج کل دیکھا جائے تو وہ ہماری سوچ سے بات کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. تو میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہونے والا ہے, آپ مجھے بتائیں گے اگر یہ رجحان جو ہے جانوروں کے پاس بھی ہونا اسٹارٹ ہو جائے, یعنی کہ آگے جا کر جانوروں کے پاس بھی موبائل فون آنا اسٹارٹ ہو جائے, تو مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ ریل جو ہے وہ کون سا جانور بنائے گا. ہاں جی, اگر جانوروں کے پاس بھی موبائل فون آتا ہوتا تو سب سے زیادہ ریلز کون سا جانور بناتا, آپ کو کیا لگتا ہے بتائیں مجھے جلدی سے. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لارکانا FM 88.8 ہمارا پیج ہے, آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا, پیج کو آپ نے فالو کر لینا ہے. اس کے بعد پیج کو آپ جیسے ہی کھولیں گے آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جیسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا, یہ تینوں کام ہے جو کہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں. صرف کامنٹ نہیں کیجیے گا, آپ لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا, اس کے بعد آپ کامنٹ کیجیے گا.

0: وزیر سید مراد
1: زیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
3: سندھ کی آواز
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: پیپلز پارٹی ۽ نون ليگ جو آزاد کشمير ۾ چونڊن دوران هڪ ٻئي تي داندليءَ جا الزام. فائرنگ واري واقعي ۾ پيپلز پارٽي کارڪن قتل. پيپلز پارٽي چيئرمين بلاول بھٽو زرداري پاران شهيد کارڪن جي وارثن سان ڏک جو اظهار. بلاول بھٽو چيو ته شڪست ڏسي پيپلز پارٽي مخالف پريشان ٿي ويا آهن. نون ليگ جي اميدوار سردار عمر نعيم فائرنگ ڪري منهنجي جيالي مختار يونس کي شهيد ڪيو آهي. لاڳاپيل عملدار ۽ اليڪشن ڪميشن ڇا ڪري رهيو آهي؟ نون لیگ جو آزاد کشمیر جی چونڈن میں پیپلز پارٹی تے داندلی جو الزام. پنجاب جے صوبائی وزیر عثمان بخاری چیو ہے تے آزاد کشمیر جی عوام شیر پسندن کے رد کیو ہے. پیپلز پارٹی چونڈن میں داندلی کرے رہی ہے. میرپور جی عوام نون لیگ کے ووٹ دئی ترقی خوشحالی جی چونڈ کی ہے. اسٹیٹ بینک پارا مانیٹری پالیسی جو اعلان. ویاج جی شرح 11.5% برقرار. اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد خان کی صدارت ہیٹ مانیٹری پالیسی جو اہم اجلاس تھو. ملک کی مجموعی معاشی صورتحال خطے کی جاری چکتان کی معیشت تے اثر جو جائزہ ورتو ویو. بھارت خطے میں دہشتگردی جو سب کا وڈو سرپرست ہے عدم استحکام جو ذمہ وار ہے. دفاع والے وزیر خواجہ آصف بھارتی وزیر راجناتھ سنگھ کے بیان کے رد کردے چیو ہے تو بھارت کے جارحان قدمن سبب خطو یرغمال ہے. بھارتی وزیر کے بیان بازی بے گنتی جوگی ہے جا خطرن کے ودھیک ودھائے رہی ہے. امریکہ کے گالیوں بحال کرنے کی جی درخواست نہ کئی ان کرن اسان جی فطرت میں نہ ایران پردے جو ترجمان اسماعیل بکائی چیو ہے تو ٹریاکڑن اساں تائیں امریکہ جو پیغام پہنچایا ہے. فی الحال واشنگٹن سے اساں جی کا بھی گال بول نہ تھی رہی ہے. آبنا ہرمز بابت عمان سے مثبت گالیں تھی ہیں. آبنا ہرمز کی صورتحال تبدیل نہ تھی. امریکہ کے جنگ امن جو وقت طے کرنے کی اجازت نہ ڈنی ویندی. یوکرین کے ایرانی جہاز سے حملے جو جواب ضرور ڈنو ویندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہتھیارن کے ذخیرے میں کھوٹ والن خبروں کے رد کرے چڈیو. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے گالائندے ڈونلڈ ٹرمپ چیو تو امریکہ وٹ دنیا کے کہیں بھی ملک کا ودھیک ہتھیارن جو ذخیرہ موجود ہے. امریکی دفاعی صلاحیتن بابت گردش کندڑ خبروں میں حقیقت نہ ہے. ایران آبنا ہرمز میں گزرن کی کوشش کندڑ چھ بحری بیڑن کے روکے چڈیو. ایرانی سرکاری میڈیا موجب آبنا ہرمز کی غیر محفوظ رستے تا سفر کی کوشش کندڑ چھ بحری بیڑن میں ایک حادثے جو شکار تھو ہے. بحری بیڑا امریکی فوج کی ہدایتوں تے آبنا ہرمز میں سفر کرے رہا ہوا تکھین روکیو ویو. ایران یوکرین خلاف روس کے ہتھیار فراہم کرے جنگ میں شامل تھی چکو ہے. اساں کے محتاط رہن پوندو. کوشش کرنی پوندی تو نو محاذ نہ کھلے. یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی چیو ہے تو ایران شمالی کوریا پہری ہی اساں تے حملہ کرے چکا ہیں. امید ہے تو حملہ نہ ودھائیں دا. ایران جی قومی سلامتی بابت صلاحکار ابراہیم عزیزی چیو ہے تو ایران پنجے خلاف کاروائن تے جواب ضرور دیندو ہے. یوکرین کے بھی جلد خبر پیجی ویندی. وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. کراچی کی پانی وارن منصوبن جو جائزہ ورتو ویو. کراچی میں پانی وارن منصوبن کی بہتری لائے تیز رفتار روڈ میپ تے اتفاق. ڈبلیو ایس ایس آئی پی کے منصوبن تے کم کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت.
1: رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03-00-00-27-234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور 03-01-38-65-453
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03-00-32-04-372 ائی 02-42-46-01-00
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 03-01-399-2836
8: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88.8

0: پیپلز پارٹی ۽ نون لیگ جو آزاد کشمیر میں چونڈن دوران ہک ٻئي تي دھاندلي جو الزام، فائرنگ والے واقعي ۾ پیپلز پارٹي کارکن قتل، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاران شہید کارکن جي وارثن سان ڏک جو اظهار، بلاول بھٹو چيو ته شڪست ڏسي پیپلز پارٹي مخالف پريشان ٿي ويا آهن، نون ليگ جي اميدوار سردار عمير نعيم فائرنگ ڪري جيالي مختار يونس کي شهيد ڪيو، پنجاب جي صوبائي وزير عظما بخاري جو آزاد کشمير جي چونڊن ۾ پيپلز پارٽي تي دھاندلي جو الزام۔ نون لیگ پنجن بدماشن گنڈن کے لگام دے گرو بٹن پیپلز پارٹی کے ایک بے ورکر کے بھی شہید کرے فاشسٹ روایت برقرار رکھی، نون لیگ امیدوار پارا ہتھیار کے آزادانے استعمال تے الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ کا باہر ہے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن چیو ہے تو فارم 47 کی پیداوار خیراتی مینڈیٹ وارا کشمیر میں ماحول خراب کر رہا ہے، نون لیگ قیادت کن خولی بدھی چھے کشمیر جو پرامن ماحول خراب تھن نہ ڈنو ویسے۔ اسٹیٹ بینک پارا مانیٹری پالیسی جو اعلان، ویاج کی شرح 11% برقرار، اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد خان کی صدارت ہیٹ مانیٹری پالیسی جو اہم اجلاس تھو، ملک کی مجموعی معاشی صورتحال خطے کے جاری چھکتان کی معیشت کے اثر جو جائزہ ورتو ویو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

0: موجود آهن فوجي بائرن لاي خصوصي رعايت هندي رابطي لاي فوجي عبد الكريم 0301-54-456 توقير احمد 0306-16-93-793
1: ارشاد آٹوز اي هونڈا شوروم محراب ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراب پر نئن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320180003
2: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان اواں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

آزاد کشمیر کی چونڈن دوران فائرنگ کے واقعے میں پیپلز پارٹی کارکن قتل. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاراں شہید کارکن کے وارثن سے دکھ جو اظہار. بلاول بھٹو چھو تو شکست ڈسی پیپلز پارٹی مخالف پریشان تھی ویا ہن. نون لیگ کے امیدوار سردار عمیر نعیم فائرنگ کرے جیالے مختار یونس کے شہید کیا ہے. نون لیگ پانچن بدماشن گنڈن کے لگام دے گلو بٹن. پیپلز پارٹی کے اقدارن کے آزادانہ استعمال تے الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ کا باہر ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن چھوائے تو فارم 47 کی پیداوار خیراتی مینڈیٹ والا کشمیر میں ماحول خراب کر رہا ہے. نون لیگ قیادت کن خولی بدھی چڑے کشمیر جو پرامن ماحول خراب تھن نہ رہنو ویندو.